0: za juu.
1: Mara hip hop ya use, asa hip hop ya use, kina ya kila ndo inaongoza kutoleta michuzi. Mara hip hop imeluzi, eti hatuna fuzi, kina sisa tunasonga mpaka tufanyeje fuzi.
2: Huo ni uongo na mnajua, kuna shindwalo Mungu akitaka inakuwa. Dunia changamoto na maisha ni hatua, lapitia tangu.

kuwa show zangu natisha ile zileli ndo anayeua Mungu ndo anayejua upi mwisho wa mimi so ananipenda na nilinda yuko pamoja na mimi afu mimi najituma bwana nasema mimi najituma nipate kusimulia nikipata jukuu zangu mimi